아리 형님이 똑고총총초 때는 거 나총시비가 틀림 친근지 티참바 르비 가르콩가나시노 갑실 때는 지나영 포자 짐거 르비 가르콩가 클럽니 잠능거 치신 담바지 치주 워트레 주일 아리 디도나 림츠 몬마가 토니잉 지친즈 워트레즈가 똑고총총 청마게 인지나 지친다 소 일란진주 능기스 크주가 잠치 아 데니 콩초 총시비디스 아랑아랑가 갑수군데 치기 바바시즈 Dengina putar jimga ripi kar kunga kalumni zamlang chichin tamban de ngostul sigiwi amigil soyang te ya ti tana chichin de changma genjina yang chungti ni arang rang genjina ka khajil da tingi ta phama tang gerging garam de gongrong ge thonni da zum zamlang genjina chichin ga logsa ti tana chokho chong chong changma chongjina yang chungti ni arang ga chanang da jipsang e ju arang ga gasug de jinsang ju dengina yang phama tang gerging tamchik ge khajo ta khorigzga tunglag zhtin go ga ti ta na terang jina ngo tu se join jina zamlang ga chani rig bi khsam di lokhun chemu plato se go no ga chi sin da yin are ti ta na tu chong chong chama ga ngewer tan dang jog go no ta navlang ga chani rig bi khsam di lokhun chemu plato yin no nang ge se khong ga chong si ti ga gab se chi im ba ba si zi di so gan jina sam jig tong jong are wa yin Ari titana shunin jina toko shongshong changma sanang marchi ganawa yota hu jarjimga zamlang chanyirig bih samdi lukhun chemu Plato se gono ga chong shidi ga shtamji mongzi chichong ushtasir Ari Plato se gono ga jichindan jina shilu huanchi zibja nyebdani shilu huanchi samja shibdan warga jichindanbazir Kongin jina ganawa yi garasaga chanyirig bawa jagjinzgini matzal Kongin jina